светом. Катит, еве ун. Потрегоја ветец, што дита ме шума. Се ти е ти, е ун јам ун. А јам перфекте. Кушашт, а му туа. Потрегоја ветец, што дита ме шума. Ти е уника, а што е да ун.